0: Heisan, det er Magne
1: og Petter
0: ifra Siegubba, og
1: vi hører på ordentlig radio.
2: انا لك دوما ثوب ونور ونور وانت املي في كل دهور سابقى لك ما طال الزمان انا ابو